Jeve ta su, si mund se akot kok rum di sha. A gjenë ka duat se në futjeni, maronë kome puto sa ku mali ri, ja lu lui. Po, tiene la me, pa ki nuk se fa mala li se na za me. E si birta bashin se su nguaj e mo, ja lu ke që fo, ja lu ke që fo, te.